0: 近日以军接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带，自1947年形成，便是巴以冲突核心。70多年来，血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。1956年，以色列联合英法为争夺苏伊士运河的控制权，打响了第二次中东战争。以军趁机占领了当时由埃及控制的加沙地带及西奈半岛。1957年3月，迫于国际社会的强烈压力，以色列从加沙地带全面撤军。
2: The Palestinians in Gaza were the only Palestinians who had seen the Israelis come and the Israelis go.And this was a very defining experience because they knew that any Israeli presence could end, which is why also the militancy was so strong.
3: United Nations troops have been accused of firing at civilians, and the whole situation once more threatens crisis.
0: 加沙重新回到了埃及的控制之下。埃及所做的第一步就是肃清在加沙的费达因活动分子。因为他们可能再次挑起与以色列的武装冲突。
2: The Fedayeen were rounded up, were expelled, were jailed, and they all rejoined in Kuwait.
0: 在科威特，流亡的费达因武装分子与一位关键人物联起手来，这个人将对巴勒斯坦民族主义运动产生深远影响。亚希尔·阿拉法特当时是一位年轻的巴勒斯坦领导人，他曾是埃及军队的一名退役军官，后来与同伴一起建立了法塔赫运动。
4: 阿拉法特想要建立一个法塔赫运动，因为必须记住，他们是一群难民，在黎巴嫩、在约旦和在叙利亚，他们必须说服他们，为什么他们必须去打仗在这些自由民族。
0: 在随后的几十年里，这个组织从中东各地招募了数千名巴勒斯坦志愿者，投入到对以色列的武装斗争。许多由阿拉法特训练的法塔赫战士最终将被编入埃及军队的两个巴勒斯坦旅。1967年，埃及将他们部署在加沙地带边境区域，准备在下一场大战中与以色列对战。
5: לאחר שכוחות היבשה והאוויר של מצרים פתחו בפעולה נגד ישראל, יצא צהל לעוטפם. עיקר המערכה התנהלה ברצועת עזה ובסיני. הטורים המשוריינים של צהל מתקדמים אל חאן יונס תוך תמרות אש, אשן ואבק.
6: הייתי כמפקד היחידה, כן, אנחנו פעלנו שם. היו לנו בעיות באזור חאן יונס, יחידות פלסטיניות מאורגנות בעיקר בדרום. הם לא ברחו, הם נלחמו ובדרך כלל נהרגו.והיו הרבה הרוגים מתושבי עזה, כי במלחמה נהרגים אזרחים.
5: רפיח נכבשת, אל עריש בידינו. יוצאי חרצב של שמשון שוב הסירו את שערי עזה ונכנסו לתוכה.
0: 战后，以色列重新控制了此前由埃及管理的西奈半岛和加沙地带。并从约旦手中夺取了东耶路撒冷以及犹地亚和撒玛利亚的部分地区， 还从叙利亚手中夺取了戈兰高地。
7: הרגשנו קודם כל שאנחנו חזקים, מי חזק כמונו. השכינה נגעה בנו, כאילו הגענו לשלב שבו אנחנו נגשים את חלום הדורות של העם היהודי, ואנחנו נקיים את המולדת ההיסטורית שלנו בגבולות הגדולים ביותר של ה...
8: התקופה הראשונה, אלפי ישראלים נהרו לעזה, לקנות שם, להתרחץ בים, לראות כל מיני נופים, לחפש עתיקות, משה דיין שם עשה שמות שם מדרום לעזה. הייתה סקרנות אדירה. השרים התחרו ביניהם מי ילך יותר.
9: אני הייתי בחטיבה 8, אני יורד בעזה, תחושה באמת של ביטחון מוחלט. זאת אומרת, אני לא זוכר איזשהו חשש ממשהו. אני זוכר את עצמי אפילו נכנס לחנות של צעצועי ילדים כדי לקנות לבנות אחי צעצועים. כשאני יוצא מהחנות, ניגש אליי ילד קטן ואומר לי, סחסח, אתה לא יכול לצאת מזה טוב. כי אם אני אומר לו, כן, צחצח לי את הנעליים, אז אני השולט, אני הכובש, אבל אם אני אומר לו לא, אז אני הכובש שלא מוכן אפילו לתת לו שני גרוש.
10: מיד אחרי המלחמה, הקבינט הביטחוני מחליט שרצועת עזה תהיה חלק ממדינת ישראל, וישראל תספח את רצועת עזה, ממש כמו שהיא תספח את מזרח ירושלים.
11: We are a progressive society in Israel, and we do not have to follow of necessity the ways of ruling of the military governor, the Egyptian one in Gaza Strip. We have to introduce more progressive ways of ruling, controlling the area by the people themselves.
0: 为了方便居民生活，减少与他们的摩擦，达扬将以色列国防军部署在居民区之外。但他们忽略了一点，加沙难民营里的巴勒斯坦抵抗组织正变得越来越强大。
12: צבא השחרור הפלסטיני, שמקורו בחטיבה הפלסטינית שהייתה מבויסת לצבא המצרי, רובם חזרו הביתה כשבידיהם נשקם, והיה להם גם ידע וגישה לכל הבונקרים והתחמושת שהיו חלק מהחטיבה הפלסטינית. וזה מדובר במאות רבות של אנשים עם מערך פיקודי, שיודעים זה המפקד וזה הסגן וזה אנשים שפקודה שלהם צריך לקיים.
13: זו הג'ורה של ג'יבליה, מעין כיכר העיר. לכאן משליחים המחבלים עם בוקר את גביעות נרצחי הלילה. האשמה, שיתוף פעולה עם הישראלים.
14: דיין אמר, הישיבה בעזה היא בלתי אפשרית, יתבשלו במיץ של עצמם, יקי יוסי את יוסי. כך הוא אמר, אנחנו עזבנו את מחנות הפליטים ואמרנו אי אפשר להיות שם.
6: דיין בהורה שלו יצר כוח פתח משמעותי ברצועה, בזכותו, בזכות ההנחיה המטומטמת שלו.
10: בהתחלה הייתה ציפייה לשלום. סוף סוף הערבים הבינו שאי אפשר לנצח אותנו בשדה הקרב, יתחיל תהליך מדיני, ואז גם יקבע על יישוב מחדש של הפליטים בארצות אחרות.
0: 战后不久，以色列随即放开了加沙通行关口。这是自1948年以来，加沙民众及难民营居民第一次能够前往约旦河西岸，并与留在以色列境内的亲人团聚相见。
10: משה דיין מתחיל לארגן פשוט שאטלים, אוטובוסים. סו, סו לראות את הגדה המערבית, מה אכפת לכם? חינם, עלינו.
15: ומשם אמרנו, תקבלו את כל הסיוע אם תעברו לגדה המזרחית. הם לא קנו את הפיתוי הזה.
10: והדרך של הממשלה להתמודד עם זה, זה מדיניות של עידוד הגירה. איך לגרום לאוכלוסייה הזאת לעבור לארצות אחרות? דבר אחד שבטוח לא יעזור לה לעבור לארצות אחרות, זה אם יהיה להם פרנסה. זה מסמכים שיהיו סגורים וחסויים במשך עשרות שנים. יש פגישה, יושבים בשלומו גזית, מתאם הפעולות בשטחים, מוטה גור, המושל של רצועת עזה, והם מחליטים לשמור על רמת חיים נמוכה ברצועת עזה ורמת אבטלה גבוהה כדי לדחוף כמה שיותר אנשים לעזוב.
0: 我们决定收紧管控手段。密档会议记录中写道， 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处将减少对难民的食物供应， 造成物资短缺。
10: כל חודש בא משה דיין לישיבת הממשלה ומספר כמה יצאו החודש. לקראת סוף שנת 67, הממשלה כבר מתחילה לספור באלפים. אפשר כבר לדמיין איך בסופו של דבר 200,000 פליטים כבר לא יחיו ברצועת עזה.
15: רבין בהזדמנות שהיה איזה דיון על עזה, הוא אומר, הפתרון הכי טוב זה פתרון עלי בבא, שכל האוכלוסייה בעזה תעלה על מרבד קסמים ותעוף לה לאיזשהו מקום.
16: حدثني والدي الله يرحمه حتى هذيك الفتره انا كنت صغير يعني حدثني انه اسرائيل كانت تعطي لكل فلسطيني يغادر مبلغ من المال ويركب في الباص وتوديه على الاردن يعني تخيل وين حتى اسرائيل يعني فكره التهجير كانت موجوده من 1967
10: الممشله تحت شروط نسيوت شمبي تطليتين الى الجاده المזרخيه بعكار لمخنه طليتين كرامه بديو كتو مكان شبو ايتها المفقده الخشوبه بيوتر للفتح וכל אותם פליטים מרוששים מצטרפים לפתח ויוצאים לפעולות חבלה נגד ישראל. אז בעצם נפטרנו מהם רק כדי ליצור בעיה ביטחונית.
0: 从加沙前往约旦的巴勒斯坦年轻人日后将成为抵抗力量的重要根基，在各地开展反抗占领的抗争行动，将目标对准了以色列人。 1971年，一名来自黎巴嫩的武装少年袭击了以色列平民， 引发以方强硬反击。
8: ההכרה שיש פה עניין של שחרור לאומי, זה לא נקלט בישראל.
0: 沙龙接管加沙, 推行集体惩戒, 拆屋搜捕等铁腕手段。
14: לא, אני רוצה שכולם יראו ברחוב הראשי. אתה מבין שמעשה כזה מזמין אחריו תגובה של גיוס של עוד.
0: 镇压埋下了仇恨。15年和平期后, 新一轮反抗已悄然酝酿。

0: 眼界无关职位，而是取决于定位。站得高未必不畏高，但肯定望得远。高瞻远瞩，视野宽宏，时局看得全，时事参得透，寻幽入微，才能洞察机先。
1: 世上无事不关己，我吕宁思用时间为你说明。
0: 总编辑时间，今天凤凰卫视中文台。
2: Армале,
3: Роя,
4: Англетину, Копармус,
5: Диверсита,
6: Таямниче.
7: Witnessing the wonders of China,
8: credible.
9: Ихтиром,
10: lovely.
11: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
0: 拉近与真实之间的距离。中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。
12: 第二次中东战争后，埃及担心加沙再挑与以色列的冲突，开始极力肃清费达因活动分子。
13: 费达因 were banded up, were expelled, were jailed, and they all rejoined in Kuwait.
12: 1959年，阿拉法特在科威特建立法塔赫。1967年，以色列再次占领加沙，达扬下令让加沙人自生自灭，自相残杀。以色列军事管控加沙，暗中逼迁，法塔赫将在约旦发展壮大，并发动袭击。1971年1月2日，星期六下午。阿罗约一家在一次普通的加沙之行后，在返程路上遭到了袭击。
14: איך אחרי שאנחנו מכניעים ככה את מדינות ערב, פתאום יש כמה פרחחים מאז השם, אנחנו צריכים להתמודד נגדם? איך הם מייזים? מי הם בכלל? ההכרה שיש פה עניין של שחרור לאומי, זה לא נקלט בישראל, משך תקופה די ארוכה.
15: הייתי בשליחות המוסד 3 שנים בעיראק. אבל השליחות הזאת נגמרה לא טוב. הם חשפו אותי והתנגשו בי, ונפצעתי קשה מאוד. שכבתי בבית החולים הרבה זמן, וכאשר הייתי בהחלמה בדגניה בבית, הופיע דיין, ואומר לי, קום, מחר אתה תהיה בעזה. אתה תלבש 2 כובעים. כובע אחד, תהיה המפקד הצבאי, ותהיה כפוף. לפיקוד דרום, שרון, וכובע של מושל, ותהיה כפוף אליי. ואני לא ידעתי למה הוא מתכוון ולא הבנתי כלום.
12: 为了遏制手榴弹袭击，以色列在加沙地区部署了大量士兵和边防警察，同时任命了新的军事总督，负责居民的民事事务，并引导他们放弃抗争。
15: ביום שהגעתי לרצועת עזה, אני רואה אזור צפוף, מלא באנשים, זקנים, ילדים, צעירים. כולם היו מבחינתי מחבלים, כולם היו טרוריסטים, צריך להשמיד אותם. ככה חשבתי.
14: אומצה. חסר ידע לחלוטין, מה עושים? איך נלחמים בטרור? וכשאתה חסר ידע, אתה עושה שגיאות. אתה ברוטלי. אתה מכה בחוזקה.
12: 恢复加沙秩序的任务落到了阿里埃勒沙龙的肩上，他是以军南方司令部司令。20世纪50年代，他曾领导针对费达因敢死队和埃及军队的军事惩罚行动。沙龙将当年使用的游击战术带了过来。
15: אני אחראי לזה, אני עשיתי את זה. אני מילאתי אחרי פקודתו של שרון, כי את זה ידעתי לעשות. מה אתם יודעים בכלל מה היה שם? אף אחד לא יודע מה היה שם. תראה, מציבים מול הסמטאות פלוגת חיילים ושורקים במשרוקית. וכל מי שנמצא בתוך הבלוקים צריך לרוץ בקצב החיילים אל מקום ריכוז שהיה קבוע. מגרש פתוח כזה במרכז המחנה. מי שלא רץ בקצב החיילים, מקים אותו באלה והוא נופל על הארץ. מקים באלות, זקנים, נשים, תינוקות. הקמנו מחנות מעצר לבני 80, בנחל ובתמד. שם זבובים בגודל כזה. אין תקרה ואין רעפים.
2: דנג'י ציון השעודון, בוקו ג'יטי צ'נג'י, פונסו דאולו, ג'ואבו טונג'י. 还铲除了藏匿武装人员的果园，将频发投掷袭击的整片街区一网打尽。

0: זה שכולם יראו, ברחוב הראשי. אתה מבין שמעשה כזה מזמין אחריו תגובה של גיוס של עוד 20 ועוד 30 ועוד 30 ועוד 30. אין לזה סוף.
1: אנחנו אז רצינו להחזיר את השליטה במרחב. צהל לא יכול היה לסבול, ובטח לא אלוף הפיקוד, מצב שבו צהל לא שולט ב-100% בשטח שאותו הוא כבש.
2: שלום, צ'אומו לסנבין ג'ונגואן מאיר דאגן. 达甘组建了李蒙精锐部队，代号变色龙。他的成员混迹在平民中间，以便抢先武装人员在他们的地盘上发动突袭。
1: היינו חודרים לבית, לא פעם אחרי שמזיזים רהיט כבד או איזשהו שטיח, יכולת למצוא פיר שיורד, וזה היה די נפוץ, חדרון, אותה, תת קרקע, שלא פעם היו שם אמצעי פחה או אפילו חמושים, שכמובן איתם התעמתנו.
3: Always the same story, the soil, the sand. It's very easy to build an underground cache in Gaza. That was already the challenge of Ariel Sharon. The bulldozers of the Israeli army entered the refugee camp to establish wide access where the Israeli army could move freely. Ariel Sharon remodeled the Gaza Strip, literally.
4: يعني انا اذكر هذه الفتره واذكر كل هذه التفاصيل كيف عندما تعين شارون قائد للقوات العسكريه وبدا في هدم في توسيع شوارع المخيم وكانت هناك سنتين من القتل
2: 数千人因涉嫌参与恐怖活动被捕，他们被带到军政府设立的法庭接受快速审判。
5: אני זה עתה גמרתי ללמוד משפטים, פתאום אני מוצא את עצמי בתפקיד של תובע צבאי, עומד מול עורכי דין פלסטינים שגילם הוא לפחות כפול מגילי. אני זוכר מולי עמד למשל במשפט אחד ראש לשכת עורכי הדין בעזה, אבו רחמה, לבוש בחליפה של שלושה חלקים, מדבר באנגלית שייקספירית. שאלתי את מי שהיה ממונה עליי, איך זה יכול להיות שכל העצירים האלה מודים מרצונם החופשי? אז הוא אמר לי, תשמע יואל, פה בעזה אין אנשים חפים מפשע, פה יש או משתפי פעולה עם הממשל או מחבלים.
0: היה מבוקש אחד בשם בסלי, נבזה, שהוא חפר בונקר מתחת לשירותים של משפחה בחצר. והדבר נודע לי. עשינו סגר מסביב לבית, שמנו שק חומר נפץ ופוצצנו אותו. כמו שהיה פיצוץ, אני רואה את האמא, יש לי צילום שלה. רצה והתחילה לחפור בטוריה. אני שואל אותה, מה את עושה? היא אומרת לי, המחבל, כדי שלא נדבר, לקח את תהיה הבכורה יחד איתו, והיא נהרגה בתוך הבונקר. אני רוצה להוציא אותה. מובן שאת הבית הרסנו, ואת הבעל שלה, מעצר מנהלי לכלא, בלי משפט, יאללה. ביום שהייתי חתום על 20,000 מעצרים מנהליים, אמרתי לעצמי, רגע, אתה מטורף. מעצר מנהלי זה משעה עד 20 שנה בלי משפט. אמרתי, אני לא רוצה יותר. ממצב של ניכור, שבכלל לא ראיתי, העיניים היו פקוחות ולא ראיתי כלום, למצב שנבנתה אצלי אמפתיה לטרגדיה שלהם.
6: נכנסים עם ג'יפ פתוח לג'באליה, ואלפי ילדים באים מסביבך ואתה לא יודע מה לעשות. באים כיכות לחם מהבסיס וזורקים להם, פשוט כדי שנוכל לעבור.
2: 沙龙任内多年的战事使当地民众陷入了严重的经济困境。对于管理加沙地带事务的军政府来说，这种局面显然难以为继。
0: כאשר התחלתי בפעילות האזרחית שלי, אחד הדברים שהדאיג אותי זה מה אני עושה כדי להביא פת לחם, קילו קמח,

0: לפיות של הילדים ומשפחותיהם. שלא יהיו רעבים קודם כל. אני ידעתי שיש לי 9,000 טון תמרים חיאני. באתי לגבתי שעשר החקלאות, ואני אומר לו, אני רוצה למכור בישראל 4,500 טון חיאני. אז הוא אומר לי, אתה השתגעת? מה יגידו אנשי דגניה וכינרת ובית שאן ובערבה? אמרתי לו, אבל הם לא חיים מזה, לי אין משהו אחר. אין לי משהו אחר. לך לגולדה. הלכתי לגולדה. אז היא אומרת לי, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של אודרווה. אני באתי לדיין ואמרתי לו, תשמע, אני חי איתם בזבל, אני חי איתם בתוך הבוץ. הם רוצים ווסע, הם רוצים אוויר.
1: משה דיין אמר, זאת ארץ אחת. ברגע שיש אפשרות לעבוד בישראל ולהרוויח פי 10, פי 15, מה שמרוויחים בעזה, אם יש בכלל עבודה, אז אף אחד לא יישאר בבית.
2: בתודעה הישראלית זכור ששרון עשה סדר במחנות הפליטים. בתוך פרספקטיבה של שנים קדימה, הדבר הזה הוא טראומה שממצקת מבחינה אידיאולוגית דור שלם של אנשים בתוך רצועת עזה. המראות האלה של הבולדוזרים נכנסים ורוסים את הבתים. אף אחד לא שוכח אותם, והם ממשיכים ללוות דור אחרי דור גם אל תוך האינטיפאדה הראשונה וגם אל תוך האינטיפאדה השנייה.
3: 最终，以色列凭借武力暂时压制了各类武装冲突，但这般强硬的手段却催生了一代永不会忘记沙龙时代的人。他们在满心的愤怒和沮丧中成长起来。بتذكر
4: اول مظاهره كانت عندما خرجنا في معسكر جباليا ضد سياسه شارون بتهجير الفلسطينيين من المخيم منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظه وانا لا ارى نفسي الا انسانا سياسيا مناضلا ضد الاحتلال الاسرائيلي
3: جاشا 这片狭长局促的滨海之地就此成为反抗的象征将先后两次燃起民众起义的抗争之火但也滋生出自杀式袭击等极端行径这些涌动的浪潮将逐渐蔓延至约旦河西岸甚至牵动整个中东局势

0: 近日已经接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带，自1947年形成，便是巴以冲突核心。70多年来，血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。1956年，以色列联合英法为争夺苏伊士运河的控制权，打响了第二次中东战争。以军趁机占领了当时由埃及控制的加沙地带及西奈半岛。1957年3月，迫于国际社会的强烈压力，以色列从加沙地带全面撤军。
2: The Palestinians in Gaza were the only Palestinians who had seen the Israelis come and the Israelis go.And this was a very defining experience because they knew that any Israeli presence could end, which is why also the militancy was so strong.
3: United Nations troops have been accused of firing at civilians, and the whole situation once more threatens crisis.
0: 加沙重新回到了埃及的控制之下。埃及所做的第一步就是肃清在加沙的费达因活动分子。因为他们可能再次挑起与以色列的武装冲突。
2: The Fedayeen were rounded up, were expelled, were jailed, and they all rejoined in Kuwait.
0: 在科威特，流亡的费达因武装分子与一位关键人物联起手来，这个人将对巴勒斯坦民族主义运动产生深远影响。亚希尔·阿拉法特当时是一位年轻的巴勒斯坦领导人，他曾是埃及军队的一名退役军官，后来与同伴一起建立了法塔赫运动。
4: 阿拉法特将要建立一个法塔赫运动，因为必须记住，他们是一群难民，在黎巴嫩、在约旦和在叙利亚，而他们必须说服他们为什么他们必须去抵抗这些自由主义者。
0: 在随后的几十年里，这个组织从中东各地招募了数千名巴勒斯坦志愿者，投入到对以色列的武装斗争。许多由阿拉法特训练的法塔赫战士最终将被编入埃及军队的两个巴勒斯坦旅。1967年，埃及将他们部署在加沙地带边境区域，准备在下一场大战中与以色列对战。
5: לאחר שכוחות היבשה והאוויר של מצרים פתחו בפעולה נגד ישראל, יצא צהל לעוטפם. עיקר המערכה התנהלה ברצועת עזה ובסיני. הטורים המשוירנים של צהל מתקדמים אל חאן יונס תוך תמרות אש, אשן ואבק.
6: הייתי כמפקד היחידה, כן, אנחנו פעלנו שם. היו לנו בעיות באזור חאן יונס, יחידות פלסטיניות מאורגנות בעיקר בדרום. הם לא ברחו, הם נלחמו ובדרך כלל נהרגו.והיו הרבה הרוגים מתושבי עזה, כי מלחמה במלחמה נהרגים אזרחים.
5: רפיח נכבשת, אל עריש בידינו. יוצאי חלציו של שמשון שוב הסירו את שערי עזה ונכנסו לתוכה.
0: 战后，以色列重新控制了此前由埃及管理的西奈半岛和加沙地带。并从约旦手中夺取了东耶路撒冷以及犹地亚和撒玛利亚的部分地区， 还从叙利亚手中夺取了戈兰高地。
7: הרגשנו קודם כל שאנחנו חזקים, מי חזק כמונו. השכינה נגעה בנו, כאילו הגענו לשלב שבו אנחנו נגשים את חלום הדורות של העם היהודי, ואנחנו נקיים את המולדת ההיסטורית שלנו בגבולות הגדולים ביותר שלה.
8: התקופה הראשונה, אלפי ישראלים נהרו לעזה.

0: לקנות שם, להתרחץ בים, לראות כל מיני נופים, לחפש עתיקות, משה דיין שם עשה שמות שם מדרום לעזה. הייתה סקרנות אדירה. השרים התחרו ביניהם מי ילך יותר.
1: אני הייתי בחטיבה 8, אני יורד בעזה, תחושה באמת של ביטחון מוחלט, זאת אומרת, אני לא זוכר איזשהו חשש ממשהו. אני זוכר את עצמי אפילו נכנס לחנות של צעצועי ילדים כדי לקנות לבנות אחי צעצועים. כשאני יוצא מהחנות, ניגש אליי ילד קטן ואומר לי, סחסח, אתה לא יכול לצאת מזה טוב. כי אם אני אומר לו, כן, צחצח לי את הנעליים, אז אני השולט, אני הכובש, אבל אם אני אומר לו לא, אז אני הכובש שלא מוכן אפילו לתת לו שני גרוש.
2: מיד אחרי המלחמה, הקבינט הביטחוני מחליט שרצועת עזה תהיה חלק ממדינת ישראל. וישראל תספח את רצועת עזה, ממש כמו שהיא תספח את מזרח ירושלים.
3: We are a progressive society in Israel, and we do not have to follow of necessity the ways of ruling of the military governor, the Egyptian one in Gaza Strip. We have to introduce more progressive ways of ruling, controlling the area by the people themselves.
4: 为了方便居民生活，减少与他们的摩擦，达扬将以色列国防军部署在居民区之外，但他们忽略了一点，加沙难民营里的巴勒斯坦抵抗组织正变得越来越强大。
5: צבא השחרור הפלסטיני, שמקורו בחטיבה הפלסטינית שהייתה מגויסת לצבא המצרי, רובם חזרו הביתה כשבידיהם נשקם, והיה להם גם ידע וגישה לכל הבונקרים והתחמושת שהיו חלק מהחטיבה הפלסטינית. וזה מדובר במאות רבות של אנשים עם מערך פיקודי, שיודעים זה המפקד וזה הסגן וזה אנשים שפקודה שלהם צריך לקיים.
6: זו הג'ורה של ג'יבליה, מעין כיכר העיר. לכאן משליחים המחבלים עם בוקר את גביעות נרצחי הלילה, האשמה, שיתוף פעולה עם הישראלים.
7: דיין אמר, הישיבה בעזה היא בלתי אפשרית, יתבשלו במיץ של עצמם, יקי יוסי את יוסי. כך הוא אמר, אנחנו עזבנו את מחנות הפליטים ואמרנו אי אפשר להיות שם.
8: דיין בהורה שלו יצר כוח פתח משמעותי ברצועה, בזכותו, בזכות ההנחיה המטומטמת שלו.
2: בהתחלה הייתה ציפייה לשלום. סוף סוף הערבים הבינו שאי אפשר לנצח אותנו בשדה הקרב, יתחיל תהליך מדיני, ואז גם יקבע על יישוב מחדש של הפליטים בארצות אחרות.
4: 战后不久, 以色列随即放开了加沙通行关口. 这是自1948年以来, 加沙民众及难民营居民第一次能够前往约旦河西岸, 并与留在以色列境内的亲人团聚相见.
2: משה דיין מתחיל לארגן פשוט שאטלים, אוטובוסים. סו, סו לראות את הגדה המערבית, מה אכפת לכם? חינם עלינו.
9: ומשם אמרנו, תקבלו את כל הסיוע אם תעברו לגדה המזרחית. הם לא קנו את הביטוי הזה.
2: והדרך של הממשלה להתמודד עם זה, זה מדיניות של עידוד הגירה. איך לגרום לאוכלוסייה הזאת לעבור לארצות אחרות? דבר אחד שבטוח לא יעזור לה לעבור לארצות אחרות, זה אם יהיה להם פרנסה. זה מסמכים שיהיו סגורים וחסויים במשך עשרות שנים. יש פגישה, יושבים בשלומו גזית, מתאם הפעולות בשטחים, מוטה גור, המושל של רצועת עזה, והם מחליטים לשמור על רמת חיים נמוכה ברצועת עזה ורמת אבטלה גבוהה, כדי לדחוף כמה שיותר אנשים לעזוב.
4: 我们决定收紧管控手段。密档会议记录中写道，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处将减少对难民的食物供应，造成物资短缺。
2: כל חודש בא משה דיין לישיבת הממשלה ומספר כמה

0: קיצור החודש. לקראת סוף שנת 67, הממשלה כבר מתחילה לספור באלפים. אפשר כבר לדמיין איך בסופו של דבר 200 אלף פליטים כבר לא יחיו ברצועת עזה.
1: רבין בהזדמנות שהיה איזה דיון על עזה, הוא אומר, הפתרון הכי טוב זה פתרון עלי בבא, שכל האוכלוסייה בעזה תעלה על מרבד קסמים ותעוף לה לאיזשהו מקום.
2: حدثني والدي الله يرحمه حتى هذيك الفتره انا كنت صغير يعني حدثني ان اسرائيل كانت تعطي لكل فلسطيني يغادر مبلغ من المال ويركب في الباص وتوديه على الاردن يعني تخيل وين حتى اسرائيل يعني فكره التهجير كانت موجوده من 1967
0: ממשלה פותחת שירות נסיעות שמביא את הפליטים אל הגדה המזרחית בעיקר למחנה פליטים קראמה בדיוק אותו מקום שבו הייתה המפקדה החשובה ביותר של הפתח וכל אותם פליטים מרוששים מצטרפים לפתח ומצאים לפעולות חבלה נגד ישראל. אז בעצם נפטרנו מהם רק כדי ליצור בעיה ביטחונית.
3: צונג ג'אשה צ'מאן יודן דה פלסטין ינצ'ינג רן, רחו, צ'אנצ'ן ודי קאנג ליליאן דה צ'ונגיאו גנג'י, צ'קו די קייג'ן פאן קאנג ג'אן לינג דה קאנג ג'אנג שינדו, צ'אנג מובייל דוי ג'ון לאיסליה רן. 1971年, 一名来自黎巴嫩的武装少年袭击了以色列平民, 引发以方强硬反击.
4: ההכרה שיש פה עניין של שחרור לאומי, זה לא נקלט בישראל.
3: 沙龙接管加沙, 推行集体惩戒, 拆屋搜捕等铁腕手段.
5: לא, אני רוצה שכולם יראו, ברחוב הראשי. אתה מבין שמעשה כזה מזמין אחריו תגובה של גיוס של עוד.
3: 镇压 埋下了仇恨 15年和平期后 新一轮反抗已悄然酝酿
6: 潍柴动力凤凰大视野 由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出 科技赋能装备美好 新闻 浪声在每秒 大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视中文台。

0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司聚名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: 第二次中东战争后，埃及担心加沙再挑与以色列的冲突，开始极力肃清费达因活动分子。
2: 费达因 were rounded up, were expelled, were jailed, and they all rejoined in Kuwait.
1: 1959年，阿拉法特在科威特建立法塔赫。1967年，以色列再次占领加沙，达扬下令让加沙人自生自灭，自相残杀。以色列军事管控加沙，暗中逼迁，法塔赫将在约旦发展壮大，并发动袭击。1971年1月2日，星期六下午。阿罗约一家在一次普通的加沙之行后，在返程路上遭到了袭击。
3: איך אחרי שאנחנו מכניעים ככה את מדינות ערב, פתאום יש כמה פרחחים מאז השם, אנחנו צריכים להתמודד נגדם? איך הם מייזים? מי הם בכלל? ההכרה שיש פה עניין של שחרור לאומי, זה לא נקלט בישראל, משך תקופה די ארוכה.
4: הייתי בשליחות המוסד 3 שנים בעיראק. אבל השליחות הזאת נגמרה לא טוב. הם חשפו אותי והתנגשו בי, ונפצעתי קשה מאוד. שכבתי בבית החולים הרבה זמן, וכאשר הייתי בהחלמה בדגניה בבית, הופיע דיין ואומר לי, קום, מחר אתה תהיה בעזה. אתה תלבש 2 כובעים. כובע אחד, תהיה המפקד הצבאי, ותהיה כפוף לפיקוד דרום, שרון, וכובע של מושל, ותהיה כפוף אליי. ואני לא ידעתי למה הוא מתכוון ולא הבנתי כלום.
1: 为了遏制手榴弹袭击，以色列在加沙地区部署了大量士兵和边防警察，同时任命了新的军事总督，负责居民的民事事务，并引导他们放弃抗争。
4: ביום שהגעתי לרצועת עזה, אני רואה אזור צפוף, מלא באנשים, זקנים, ילדים, צעירים. כולם היו מבחינתי מחבלים, כולם היו טרוריסטים, צריך להשמיד אותם. ככה חשבתי.
5: עומצה. חסר ידע לחלוטין, מה עושים? איך נלחמים בטרור? וכשאתה חסר ידע, אתה עושה שגיאות. אתה ברוטלי. אתה מכה בחוזקה.
1: 恢复加沙秩序的任务落到了阿里埃勒沙龙的肩上，他是以军南方司令部司令。20世纪50年代，他曾领导针对费达因敢死队和埃及军队的军事惩罚行动。沙龙将当年使用的游击战术带了过来。
4: אני אחראי לזה, אני עשיתי את זה. אני מילאתי אחרי פקודתו של שרון, כי את זה ידעתי לעשות. מה אתם יודעים בכלל מה היה שם? אף אחד לא יודע מה היה שם. תראה, מציבים מול הסמטאות פלוגת חיילים. ושורקים במשרוקית. וכל מי שנמצא בתוך הבלוקים צריך לרוץ בקצב החיילים אל מקום ריכוז שהיה קבוע. מגרש פתוח כזה במרכז המחנה. מי שלא רץ בקצב החיילים, מקים אותו באלה והוא נופל על הארץ. מקים באלות, זקנים, נשים, תינוקות. הקמנו מחנות מעצר לבני 80 בנחל ובתמד, שם זבובים בגודל כזה, אין תקרה ואין רעפים.
1: 当局采用的手段
4: ממש במהלך התקופה הזו הביא פעם ראשונה את משמר הגבול. והוא נתן הוראה לעשות חיפושים. אמרת לו, אין בעיה, כל חשוד, כל מי שאתה רוצה, ניקח לסמטה ונפשיט אותו. גם נשים. אמרת לו, אי אפשר להפשיט נשים. אז הוא אמר לי, מה יש בתוך חזייה או בתוך זה מחזיקים נשק? אמרת לו, נעשה את זה, אבל נעשה את זה בסמטה. לא, אני רוצה שכולם יראו, ברחוב הראשי. אתה מבין שמעשה כזה מזמין אחריו תגובה של גיוס של עוד 20 ועוד 30 ועוד 30 ועוד 30. אין לזה סוף.
6: אנחנו אז רצינו להחזיר את השליטה במרחב. צהל לא יכול היה לסבול, ובטח לא אלוף הפיקוד, מצב שבו צהל לא שולט ב-100% בשטח שאותו הוא כבש.
7: שלום, צ'אומו לסנבין ג'ונגואן מאיר דאגן. 达甘组建了李蒙精锐部队，代号变色龙。他的成员混迹在平民中间，以便抢先武装人员在他们的地盘上发动突袭。
6: היינו חודרים לבית, לא פעם אחרי שמזיזים רהיט כבד או איזשהו שטיח, יכולת למצוא פיר שיורד, וזה היה די נפוץ, חדרון, אותה תת קרקע, שלא פעם היו שם אמצעי פחה או אפילו חמושים, שכמובן איתם התעמתנו.
2: Always the same story, the soil, the sand. It's very easy to build an underground cache. That was already the challenge of Ariel Sharon. The bulldozers of the Israeli army entered the refugee camp to establish wide access where the Israeli army could move freely. Ariel Sharon remodeled the Gaza Strip, literally.
8: يعني انا اذكر هذه الفتره واذكر كل هذه التفاصيل كيف عندما تعين شارون قائد للقوات العسكريه وبدا في هدم في توسيع شوارع المخيم وكانت هناك سنتين من القتل
1: 数千人因涉嫌参与恐怖活动被捕，他们被带到军政府设立的法庭接受快速审判。
9: אני זה עתה גמרתי ללמוד משפטים, פתאום אני מוצא את עצמי בתפקיד של תובע צבאי, עומד מול עורכי דין פלסטינים שגילם הוא לפחות כפול מגילי. אני זוכר מולי עמד למשל במשפט אחד ראש לשכת עורכי הדין בעזה, אבו רחמה, לבוש בחליפה של שלושה חלקים, מדבר באנגלית שייקספירית. שאלתי את מי שהיה ממונה עליי, איך זה יכול להיות שכל העצירים האלה מודים מרצונם החופשי? אז הוא אמר לי, תשמע יואל, פה בעזה אין אנשים חפים מפשע. פה יש או משתפי פעולה עם הממשל,

0: מה את עושה? היא אומרת לי, המחבל, כדי שלא נדבר, לקח את יהיה הבכורה יחד איתו, והיא נהרגה בתוך הבונקר. אני רוצה להוציא אותה. מובן שאת הבית הרסנו, ואת הבעל שלה, מעצר מנהלי לכלא, בלי משפט, יאללה. ביום שהייתי חתום על 20,000 מעצרים מנהליים, אמרתי לעצמי, רגע, אתה מטורף. מעצר מנהלי זה משעה עד 20 שנה בלי משפט. אמרתי, אני לא רוצה יותר. ממצב של ניקור, שבכלל לא ראיתי, העיניים היו פקוחות ולא ראיתי כלום, למצב שנבנתה אצלי אמפתיה לטרגדיה שלהם.
1: נכנסים עם ג'יפ פתוח לג'באליה, ואלפי ילדים באים מסביבך ואתה לא יודע מה לעשות. באים כיכות לחם מהבסיס וזורקים להם, פשוט כדי שנוכל לעבור.
2: 沙龙任内多年的战士是当地民众陷入了严重的经济困境。对于管理加沙地带事务的军政府来说，这种局面显然难以为继。
0: כאשר התחלתי בפעילות האזרחית שלי, אחד הדברים שהדאיג אותי זה מה אני עושה כדי להביא פת לחם, קילו קמח, לפיות של הילדים ומשפחותיהם. שלא יהיו רעבים קודם כל. אני ידעתי שיש לי 9,000 טון תמרים חיאני. באתי לגבתי שעשר החקלאות, ואני אומר לו, אני רוצה למכור בישראל 4,500 טון חיאני. אז הוא אומר לי, אתה השתגעת? מה יגידו אנשי דגניה וכינרת ובית שאן ובערבה? אמרתי לו, אבל הם לא חיים מזה, לי אין משהו אחר. אין לי משהו אחר. לך לגולדה. הלכתי לגולדה. אז היא אומרת לי, זה לא בעיה שלנו, זה בעיה של אונרווה. אני באתי לדיין ואמרתי לו, תשמע, אני חי איתם בזבל, אני חי איתם בתוך הבוץ. הם רוצים ווסע. הם רוצים אוויר.
3: משה דיין אמר, זאת ארץ אחת. ברגע שיש אפשרות לעבוד בישראל ולהרוויח פי 10, פי 15, מה שמרוויחים בעזה, אם יש בכלל עבודה, אז אף אחד לא יישאר בבית.
4: בתודעה הישראלית זכרו ששרון עשה סדר במחנות הפליטים. בתוך פרספקטיבה של שנים קדימה, הדבר הזה הוא טראומה שממצקת מבחינה אידיאולוגית דור שלם של אנשים בתוך רצועת עזה. המראות האלה של הבולדוזרים נכנסים ורוסים את הבתים, אף אחד לא שוכח אותם. והם ממשיכים ללוות דור אחרי דור, גם אל תוך האינטיפאדה הראשונה וגם אל תוך האינטיפאדה השנייה.
2: 最终，以色列凭借武力暂时压制了各类武装冲突，但这般强硬的手段却催生了一代永不会忘记沙龙时代的人。他们在满心的愤怒和沮丧中成长起来。
5: اتذكر اول مظاهره كانت عندما خرجنا في معسكر جباليا ضد سياسه شارون بتهجير الفلسطينيين من المخيم منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظه وانا لا ارى نفسي الا انسانا سياسيا مناضلا ضد الاحتلال الاسرائيلي
2: 加沙这片狭长局促的滨海之地就此成为反抗的象征将先后两次燃起民众起义的抗争之火 但也滋生出自杀式袭击等极端行径。这些涌动的浪潮将逐渐蔓延至约旦河西岸，甚至牵动整个中东局势。

0: 主要经由加沙地带北部的艾雷斯口岸通行，这个口岸衔接以色列四号公路，人们通过这条路可直达阿什凯农、特拉维夫及以色列中部地区，在这些区域很容易找到工作。
1: הייתי מפקד של מחסום ארז. באחד בלילה סוגרים, ומאחד וחמישה רכבים מתחילים כבר לחכות ולחכות ולחכות. ובארבע אני פותח בריצה, כי רכבים באים כל הכיוונים כדי לרוץ למדינת ישראל וללכת לעבודה. פעם אני רואה ון מלא ילדים קטנים.מה זה? הם הולכים לעבוד בישראל. מה? בני 7, 8, 10, 12 הולכים בשדות בישראל, זה נורא. ואני מחליט, אצלי, אני מפקד המחסום ארז, לא נותן לילדים האלה ללכת לעבוד בישראל, שישנו אפילו באוטו. ואז השוטר מסתכל עליי ואומר לי, אתה יודע מה? היום הילדים האלה אולי לא יאכלו. לא יהיה להם אוכל, אם הם לא עובדים.
0: 到1970年代，以色列渐渐成为加沙民众主要的生计依靠，而接下来双方要直面的便是巴勒斯坦民族主义象征这一难题。加沙沿岸分布着8座难民营，共容纳了约17万难民。以色列意图将这些难民迁入永久性定居住宅。以彻底改变他们的难民身份。
2: What is Israel trying to accomplish by sending out the refugee camps?
3: To improve their standards of living. Is this the beginning of an attempted solution to the refugee problem, gentlemen? The question is, what is the problem in order to say whether this is a solution?
4: הנושא הזה של הפליטות, הצורך הזה שלהם להנציח את המקום הזה, לשמור עליו, זה...קלף מיקוח מאוד משמעותי. ברגע שאתה משקם את מחנות הפליטים, בעצם אתה שומט להם את הדרישה לזכות השיבה.
5: الشعب الفلسطيني كله رفض وكان يشك في النوايا الإسرائيلية لأن ما أراده الإسرائيلي هو القضاء قضية اللاجئين.إسرائيل تعتقد أن طالما مخيمات اللاجئين موجودة فإن القضية الفلسطينية موجودة.
6: זה לא בדיוק השיקון, לא בבבלי ולא בכיכר המדינה. זוהי מראש שכונה שהיא במתכונתה איננה מחנה פליטים.
7: היו מחנות פליטים שעקרו את העצים, כי אמרו זה סימן של קבע. אנחנו לא רוצים לשבת פה קבע. כל הקיום שלנו במחנה הוא קיום ארעי.אנחנו פה רק באופן זמני, ואנחנו, בקבע שלנו יהיה לחזור.
8: אחד הדברים שהיו מעניינים שם בסיורים האלה שעשינו בעזה, הגענו לאזור שהוא כאילו נראה נטוש קצת. מהצדים עלו כאלה תמרות אשן. התחלנו להתקדם, ואז ראינו שהשטח חפור בעצם, וישנם מערות. כל האזור הזה התמקד בתעשיית קדים.המנהרות האלה המשיכו והמשיכו, והתחלנו לרדת, והם ככה בחשש די עצרו אותנו. בדיעבד, מה שאנחנו הבנו, שזה מערכת תת-קרקעית שמחברת הרבה מאוד מוקדים. דרך אגב, כוחות הביטחון הזה לא הכירו את זה.
9: בסרע בינינו ובין הזה לעדו הישראלי הלזי יחתל לארדנה יוחאוול אנ...يثبت وجوده الاستعماري والتوسعي في منطقتنا العربية.
0: 当时巴勒斯坦领导人亚希尔·阿拉法特正在黎巴嫩南部。那些年里，他将巴解组织的力量延伸到了加沙地带。由于缺乏当地合作者来协助管控加沙地带，以色列军事当局宣布在难民营及加沙城各社区举行地方选举。他们希望主要部族首领能够绕开对以色列所有倡议都抵制的巴解组织，从而使计划得以推进。
10: لكل واحد من أعضاء البلدية ولرئيسها، هذا بحترمهم جدا شخصيا كل واحد وواحد.
11: هتي نوعين بفنهم، ششتفوا تبولا، أنا רוצה להקים ועד שכונות.
10: يا جماعة الخير، بدي تكونوا وعيانين باللي صاير بالتفاح بالدرد بالزيتون
11: شخونة أخرى شخونة تفاح زيتون سجعية وآخرين רימל צפון, רימל דרום.
12: הכומר יוחנה אל נמרי, באחרונה נבחר כחבר ועד שכונת זיתון. אבונה, כפי שמכנים אותו בעזה, נרצח שבועיים אחרי רצח ראש ועד שכונת מחנה הפליטים שתי.
11: כל מי שהסכים לשתף טיפולה, מצא את מותו. הרגו לי לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, את כל מי שדיבר איתי והסכים לשתף טיפולה במשך היום.
0: 1973年1月6日，巴勒斯坦全国委员会在开罗召开会议。在阿拉伯国家联盟的支持下，巴勒斯坦各抵抗组织坚决反对加沙地带出现任何与以色列关系正常化的迹象。
13: It was a defining moment because all the forces were supposed to be united against Israeli occupation. But a sheikh called Ahmed Yassin.Was at that time, he was in his late 30s, the head of the Muslim Brothers in Gaza. He refused the call of his Palestinian comrades to join the United Front.
14: And there were long periods of time in which one could have seen the Muslim Brotherhood as a religious movement, peaceful, uninvolved in politics. But there were other moments when the Muslim Brotherhood gave rise to a significant amount of violence against the regime.
0: 埃及政府早就看到了穆斯林兄弟会构成的威胁。
9: وقبلت المرشد العام للإخوان المسلمين وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح.
0: 但以色列却忽视了这些预警信号，军政府官员仍在试着与亚星接触。
11: איפה היה דו-שיח הראשון? כל יום מאה אלף ילדים ברחוב רק מעיפים חול. מעיפים חול. מה אני עושה? להרוג, אפשר להרוג אותם? מה אני עושה? ילדים. אז הוא בא ואמר לי, אני יכול לעזור לך. אני אעסיק אותו. אני אדאג לזה. תעזור לי. אמרתי לו, כל עזרה תקבל. הקמנו מגרשי ספורט, כדורעף, כדורסל, באולינג, כדורגל. בתי ספר, גני ילדים, גני שעשועים, בית ספר מקצועי לבנים ולבנות, לימוד תפירה, לימוד פחחות ונגרות, כן.
15: הייתה פעילות סביב המסגדים הומנית, לא היה לה שום סימנים פחאיים, ואף אחד לא עודד אותה, ואף אחד לא טרפד אותה, ואף אחד לא התייחס אליה.
0: 在以军政府的扶持下，亚星创立了伊斯兰中心，这是穆斯林兄弟会的一个社会组织，不依附于巴结组织的领导。
11: Mujamma, שהוא תנועה של יושבי מסגדים, הוא ההפך הגמור, האנטיתזה של אש"ף החילוני. אני גם לא יודע להגיד לך שבסתר ליבו, אחמד יאסין חשב על זה. אבל הוא ראה את מה שגם אני ראיתי. יש תלבושת אחידה, חולצה ירוקה, מכנסיים לבנים, כולם בנעלי אדידס, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, קדימה, צעד, אל המגרש. אבל אחרי 15 שנה, אמר להם שמאל, ימין, שמאל, ימין, לא למגרש, לקלצ'ניקוב.
0: 在那十五年里，亚星悄然在加沙地带建立起庞大的社会与宗教体系，后来逐渐发展成哈马斯运动。
4: המחשבה היא לבנות חברה דתית אסלאמית, ורק אחר כך ללכת לג'יהאד נגד היהודים.
0: 而相比之下，阿拉法特在世界各地都被视为一名合法的政治参与者，在各种场合不断呼吁建立巴勒斯坦国。
4: 阿拉法特הולך ב-74 לתוכנית השלבים, שבה הוא אומר, אני מוכן כל שטח שישוחרר לקחת מהישראלים. יש שיאמרו שתוכנית השלבים היא תוכנית הונאה, שבסוף הוא היה הולך על כל פלסטין.
9: בגוסן סייטון פיידי.
16: The late President Arafat spoke about coming to the world community with

0: an empty holster and with an olive branch and cautioning. That's really when the international community embraced the concept of Palestinians should have their Palestinian state.
1: בפעילות האסלאמית ברצועה ובאל-מוג'אם האסלאמי לגמרי הולך יד ביד עם הרעיון של יכולים להתנהל חיים, החיים האלה לא חייבים להיות חיים פוליטיים של הפלסטינים. ישראל רואה בזה ברכה. ישראל מנסה למעשה למוסס את רצועת עזה אל תוך המרחב שמקיף אותה.
2: 1977年, מנה חמו בייג'ינג שנגחאי, הוא ג'אנג גאשה דידאי שווה יהודי צוויין דודו. 也因此,他在加沙和西奈半岛建立定居点的行动获得了更多支持。
3: מנחם בגין, כראש הממשלה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה לשנות את השם לחבל עזה. רצועה זה נשמע כמו איזה מין סרח עודף. חבל עזה זה אחד החבלים בארץ ישראל שלנו.
2: 埃及将与以色列和解，让巴勒斯坦民众倍感失望.
4: It was a general Palestinian desire, because Palestinians thought that Egypt would not make peace with Israel before solving the Palestinian issue as well.
2: 定居者在加沙生活优渥，巨大的生活落差让当地民众心生不满.
5: هي دي أرضنا. أنا ليش عايش في بيت تحت الزينقو وبالشتاء بنقط علي المطر على رأسي وهم عايشين في بيوت من الكرميد الأحمر البيوت الفارهة.
2: 1987年加沙民怨大爆发，哈马斯趁势崛起，巴以血腥对抗全面爆发。

0: 岁月静好，难免会遇到风险，为自己为家人增添一份保障，美好生活太平相伴，保险就是保太平。
1: 进入当下焦点背后的历史纵深。
2: The People's Republic of China as the only legitimate representatives of China.
1: 翻阅时代印记，检视变化轨迹。
3: We will never forget him or his people.
4: 日本人就把这里当成了个慰安所。
1: 为记忆修缮藏馆，珍存每段精彩。
5: 哇，这外面太漂亮了。
1: 黄牌大放送，星期六，凤凰卫视中文台。
6: 第三次中东战争后，以色列占领加沙，改造难民营，操控生计，民众不满情绪逐渐累加。以色列为制衡巴结组织、弱化巴勒斯坦民族主义而刻意扶持非世俗派系的领导人亚辛。
7: The international community embraced the concept of Palestinians should have.Their Palestinian state.
6: 然而，巴结组织抗争受阻，以色列步步紧逼，吞并加沙的图谋浮出水面。1977年11月19日，一位阿拉伯领导人首次踏上了以色列的土地，这就是埃及总统安瓦尔·萨达特。在此之前，他一直被视为巴勒斯坦人的靠山。
8: It was a general Palestinian disappointment, because Palestinians thought.That Egypt would not make peace with Israel before solving the Palestinian issue as well.
9: Sadat came to office with two gigantic thoughts. He believed that the Arab unity idea was a disaster for Egypt. The other thing he thought was it would be much better for Egypt to be connected to the West, to the United States and the Western world, than to the Soviet Union and the East. To do that,He needed to leave the Arab-Israeli conflict behind.
7: I remember him conveying to me and my siblings that there had to be a deal at Camp David, or it would be a catastrophe.
6: 1978年9月17日，埃及总统萨达特与以色列总理贝金在美国华盛顿签署了和平协议，规定以色列分阶段撤出西奈半岛并归还给埃及。同时设立5年过渡期，处理约旦河西岸及加沙地带自治问题。
10: חזרתי מוושינגטון לישראל, מהמשא ומתן על הסכם השלום עם מצרים, השתתפתי בכנס בצהל, ובתום ההרצאה ניגש אליי מפקד רצועת עזה דאז, ואמר לי, איך יואל, איך אנואר סעדת הערמומי כופף את היד של ישראל, ו...
6: 由于戴维营协议未提出解决巴勒斯坦民族自决权和归还其他阿拉伯被占领土等问题，引起了大多数阿拉伯国家的不满和反对，并使阿拉伯联盟发生了严重分裂。那一时期，巴勒斯坦人内部对戴维营协议的看法分歧很大，支持该协议的人也会遭到非议。
11: בביתו של אימאם עזר, האשם חזנדר, התאבלו היום מאות מתושבי הרצועה. האימאם המנוח היה בין הראשונים שתמכו ביוזמת סאדאת.
12: אשף התנגדה לקמפ דייוויד, כאשר המג'מע האסלאמי לא דיבר נגד קמפ דייוויד.המוג'מע האסלאמי לא התנגדו, לא דיברו פוליטיקה כזאת גבוהה. בשנים האלה השתיקה שלהם נתנה להם בעצם מרווח, נשמה וגם כן התארגנות, והם התחילו לבנות את המוסדות שלהם.
6: 以色列默许加沙的伊斯兰势力发展，借此牵制巴结组织。1978年，以色列批准在加沙修建伊斯兰大学，日后这里成长出不少哈马斯的核心成员。
13: 罗亚巴因。שלא עבר דרך האוניברסיטה הזו. אסמאעיל הנייה למשל, שהיה ראש החמאס, גמר את התואר לספרות ערבית שם. מחמוד זהר, שהוא היה רופא, נתן הרצאות בפקולטה לרפואה שם.
14: They legalized the Mujamma, so the Mujamma was able to receive financial help from abroad.
15: Israel was trying to prevent funding from coming into Gaza to support nationalist activities, in other words, the PLO, but was permitting funding largely from private sources in Saudi Arabia to come into Gaza to support the Islamists.
16: באיראן הייתי ראש משלחת משרד הביטחון והנספח הצבאי, אבל לפתע פרצה המהפכה האיראנית הידועה בפברואר 79, כל היחסים עם ישראל נותקו, וכל ה-1,500 ישראלים שגרו שם חזרו לישראל, כולל אני. כשנסעתי לעזה, כבר בנסיעה, במכונית, שמתי לב שמרבית העזתים כבר הולכים עם זקן.
17: אני אסמי אל-חומייני. إنه رجل مسلم وقام بثورة إسلامية طبعاً إحنا يعني
16: أنا فهمت بمعنى كلتتي شما بخا إيراني تجي على عزا أنا هلحت لياسين لبكرته وفهمت شو سكنة عتيديت وأز أمرتي له تري أنا رؤيت النخوت שלך مخر أنا شولخ لك أمبولانس لكحت أدخل لتل الشومر أزو يسكين وأمبولانس الصبي لواه أوتو عد مخصوم إرز كل تشوير رزو عد عزا شرصو ראו שהשייח יאסין הדגול משתף פעולה עם הממשל.
13: אמרתי לו, אחמד יאסין, אני רואה אותך מדבר איתנו ומשתף פעולה עם השלטון הישראלי. הוא אומר לי, תשמע, אני אגיד לך משפט בערבית, וזה המשפט שמוביל אותנו. לימא בתגדר תקסירה, בוסה ודעילה בלקסר. זאת אומרת, היד, הכוונה לשלטון, אתה לא יכול להתנגד לו, לשבור אותו, נשק אותו, אבל בלב אחל לו לשבירה.
18: 当亚辛和他的手下摆出与以色列合作的姿态时, 北京政府却在吞并加沙地带的道路上又迈进。 1981年, 以色列废除了军事管制, 加沙地带转由以色列民事机构管理。 加沙地带定居点的数量也在不断增加, 人们逐渐意识到, 以色列将在这里长期存在。
16: ארנס התמנה לשר ביטחון. והוא קרא לי ואמר לי שהוא רוצה למנות אותי למתאם פעולה בשטחים. אמרתי לו, בסדר, איזה מדיניות אתה רוצה? אז הוא אומר, אני רוצה שתחייך וצפח, תחייך וצפח. אז אמרתי לו, מר ארנס, אני לא יכול לבצע את המדיניות הזאת. לא רציתי בשום אופן לנצל את הקשר הטוב שהיה עם ערבים, שאני אחייך ואשתה איתם קפה, שבינתיים תבוצע מדיניות של סיפוח. בשום אופן.
18: 那里住着的2000名犹太定居者享受着来自国家的大量资金扶持.
19: ההסתדרות הציונית ומשרד השיכון השקיעו כאן מאז פינוי סיני כ-90 מיליון דולר, כ-45,000 דולר לנפש. לשם השוואה, תקציב הפיתוח השנתי של המינהל האזרחי באותה תקופה כ-30 מיליון דולר בלבד, 57 דולר לנפש.
17: طب ما انا كنت ساكن في بيت من الزينجو بيت المخيم اطلع على المستوطنه طول اليوم وانا في الصف اهو اذا بطلع على كرسي المقعد بشوف المستوطنه بيوت فاخره وملاعب وحدائق وسيارات
19: بنفيت كليم اطار نوفش ميوحد لداتيين مودون يم تيخون بلي ستريبتيز وبلي شريمز
17: يعني دائما كنت اسال حالي الله اكبر شو هذول اليهود يا زلمه هذول عايشين احسن من اليهود طب ليش طب هي هذه ارضنا انا ليش عايش في بيت تحت الزينجو وبالشتاء بنقط علي المطر على راسي وهم عايشين في بيوت من الكرميد الاحمر البيوت الفارهه
20: تريني يا بيت شلون انا احنا ثلاثه اخين ثلاثه خدرين انا ايش لي ثلاثه اولاد واشتي خمسه سنين بيحب هدر خط
21: بس ولا روح
22: جبال هذا مخني بليتيم اخي جدول بعالم شمع يلدين مترخصين بان ميم ان شوم لوار ان اير ان كلوم זה מחנה, זה אין לך מושג מה זה. אין שמה, שמה היו $2-3 ליום. $2-3 ליום חיו בעזה. אבל מבחינה פוליטית, כל גוף שהיה אחראי על העניין, דחף החוצה את תפוח אדמה הלוהט הזה.
23: The future of the people of Gaza Strip is unknown. Everyone work without any hope.
24: The discontent was growing. And the youngers who saw the Israeli, we want to be like you. Why you have to have free travel, nice life, nice houses, good car, and me living like a slave of you?
18: 加沙地带年轻一代的挫败感终将爆发, 深刻撼动以色列社会。 并在几年之内引发历史性的变革。但在此之前，这些年轻人面对的主要是内部矛盾，他们与亚新一派意见不一，双方因伊斯兰教法的推行问题冲突不断。
0: כך נראה הבוקר בניין הסהר האדום מעוז אנשי השמאל ברצועת עזה. 1,500 קנאים מוסלמים קילו בציוד את זעמם.
18: 清真寺里传出号召，呼吁对一切被视为世俗和西方的事物进行打砸破坏。
14: From the point of view of Israel, that was only good news because that was weakening the PLO, and the Israeli army was sitting still because they were really enjoying the show.
18: 在这些年里，伊斯兰组织加深了对加沙地带的控制，并改变了对以色列政府的策略。法特西·沙卡基将成立伊斯兰圣战组织，号召对以色列进行暴力抵抗。亚辛本人后来也有一段时间被关押在以色列监狱，原因是以色列国家安全总局在他家后院发现了大量武器。但他被关押一年后，在一次换服中获释，并以胜利者的姿态回到了加沙地带。加沙内部暗流涌动，被以色列统治20年后，加沙民众的不满情绪达到沸点。
15: The Intifada was fated to happen. The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously, the Palestinians who had enough and were fed up with the occupation decided to take matters into their own hands.
18: 民众抗议从杰巴利耶难民营开始。几天之内就蔓延到了约旦河西岸。
2: לא הבינו, היו בטוחים שכל מנוהל ממפקדת אש"ף בתוניס, ששם יושבים חורשי רע, אבו יעד, אבו ג'יהאד, כל האבויים האלה יושבים שם ואומרים, עכשיו אנחנו ניכנס בישראל. וזה לא היה ככה.
3: The Intifada was really the Palestinian.Getting on power and deciding that we have to do something is not the PLO which decide for us, but it is us.
18: 亚辛一直在等待这个机会。起义一爆发，他顺势创建了哈马斯，并带领当地民众进行抗议活动。
3: Suddenly, we hear term like jihad, shahid.
13: החמאס ניהל את כל הפרות הסדר. המסגדים שימשו נקודת התארגנות ויציאה, והאוכלוסייה נשמעה על הכרוזים של החמאס, אם זה יום שביתה, אם זה יום זעם.
18: 亚辛依靠他多年来在不受干扰的情况下建立起来的那些机制来完成这一切，而接下来他将号召对以色列发动圣战。
1: 接着为您播出《凤凰冲击波》军情观察室。潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出。科技赋能，装备美好。
18: 多方斡旋推动和谈，美伊对峙僵局悄然打破。
4: And hopefully we can pull it up.
18: 安防体系重新构建，区域秩序迭代更迭。
5: 如果战争现在结束了，以色列的战争目标一个都没有实现了。
18: 伊朗核博弈持续发酵，博弈角力未曾停歇。
25: 伊朗坚持60%的浓缩铀，这是我保命的本钱，永远不能放弃。
1: 华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，新闻传播最强联系，跨越国界，对话全球。凤凰卫视搭建专业平台，汇聚各国精英，深度交流，共探发展趋势，携手开拓，共创未来机遇。凤凰行天下，全球布局，全球报道，全球传播。企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。Business Go Global， 凤凰行天下，集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天。 有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 近日已经接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带自1947年形成，便是巴以冲突核心，70多年来血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。1967年第三次中东战争后，以色列从埃及手中夺取了加沙，当时加沙人口约为45万，其中60%都是难民。加沙经济凋敝，失业率极高。1968年，以色列政府决定开放加沙地带，允许民众自由出入以色列，主要经由加沙地带北部的艾雷斯口岸通行。这个口岸衔接以色列四号公路，人们通过这条路可直达阿什凯农、特拉维夫及以色列中部地区，在这些区域很容易找到工作。
2: הייתי מפקד של מחסום ארז. באחד בלילה סוגרים, ומאחד וחמישה רכבים מתחילים כבר לחכות ולחכות ולחכות. ובארבע אני פותח בריצה, כי רכבים באים מכל הכיוונים כדי לרוץ למדינת ישראל וללכת לעבודה. פעם אני רואה ואן מלא ילדים קטנים.מה זה? הם הולכים לעבוד בישראל. מה? בני 7, 8, 10, 12 הולכים בשדות בישראל, זה נורא. ואני מחליט, אצלי, אני מפקד המחסום ארז, לא נותן לילדים האלה ללכת לעבוד בישראל, שישנו אפילו באוטו. ואז השוטר מסתכל עליי ואומר לי, אתה יודע מה? היום הילדים האלה אולי לא יאכלו. לא יהיה להם אוכל, אם הם לא עובדים.
0: 到1970年代，以色列渐渐成为加沙民众主要的生计依靠，而接下来双方要直面的便是巴勒斯坦民族主义象征这一难题。加沙沿岸分布着八座难民营，共容纳了约17万难民。以色列意图将这些难民迁入永久性定居住宅，以彻底改变他们的难民身份。
3: What is Israel trying to accomplish by thinning out the refugee camps?
4: To improve their standards of living. Is this the beginning of an attempted solution to the refugee problem, John? The question is, what is the problem in order to say whether this is a solution?
5: הנושא הזה של הפליטות, הצורך הזה שלהם להנציח את המקום הזה, לשמור עליו, זה קלף מיקוח מאוד משמעותי. ברגע שאתה משקם את מחנות הפליטים, בעצם אתה שומט להם את הדרישה לזכות השיבה.
6: الشعب الفلسطيني كله رفض وكان يشك في النوايا الإسرائيلية لأن ما أراده الإسرائيلي هو القضاء قضية اللاجئين.إسرائيل تعتقد أن طالما مخيمات اللاجئين موجودة فإن القضية الفلسطينية موجودة.
7: זה לא בדיוק השיכון, לא בבבלי ולא בכיכר המדינה. זוהי מראש שכונה שהיא במתכונתה איננה מחנה פליטים.
8: היו מחנות פליטים שעקרו את העצים, כי אמרו זה סימן של קבע. אנחנו לא רוצים לשבת פה קבע. כל הקיום שלנו במחנה הוא קיום ארעי. אנחנו פה רק באופן זמני, ואנחנו, בקבע שלנו יהיה לחזור.
5: אחד הדברים שהיו מעניינים שם בסיורים האלה שעשינו בעזה, הגענו לאזור שהוא כאילו נראה נטוש קצת. מהצדים עלו כאלה תמרות אשן. התחלנו להתקדם ואז ראינו שהשטח חפור בעצם וישנם מערות. כל האזור הזה התמקד בתעשיית קדים. המנהרות האלה המשיכו והמשיכו והתחלנו לרדת. הם ככה בחשש די עצרו אותנו. בדיעבד מה שאנחנו הבנו שזה מערכת תת-קרקעית שמחברת הרבה מאוד מוקדים. דרך אגב, כוחות הביטחון הזה לא הכירו את זה.
9: בסרע בייננה ובייננה הזה לעדו ישראלי אלזי יחתן לארדנה יוחאוול אן יוצבת וג'ודה אסטעמרי ותרסעי פי מנתקת הערבי.
0: 当时巴勒斯坦领导人亚希尔·阿拉法特正在黎巴嫩南部，那些年里他将巴解组织的力量延伸到了加沙地带。由于缺乏当地合作者来协助管控加沙地带，以色列军事当局宣布在难民营及加沙城各社区举行地方选举，他们希望主要部族首领能够绕开对以色列所有倡议都抵制的巴解组织，从而使计划得以推进。
10: لكل واحد من أعضاء البلدية ولا رئيسها، هذي بحترمهم جداً شخصياً كل واحد وواحد.
11: הייתי נואם בפניהם ששתפו אותי פעולה. אני רוצה להקים ועד שכונות.
10: يا جماعة الخير، بدي تكونوا وعيانين باللي صاير بالتفاح بالدرد بالزيتون.
11: שכונה אחרי שכונה, תופח, זיתון, סג'עיה ואחרים, רימל צפון, רימל דרום.
12: הכומר יוחנה אל-נימרי, באחרונה נבחר כחבר ועד שכונת זיתון. אבונה, כפי שמכנים אותו בעזה, נרצח שבועיים אחרי רצח ראש ועד שכונת מחנה הפליטים שתי.
11: כל מי שהסכים לשתף טיפולה, מצא את מותו. הרגו לי לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, את כל מי שדיבר איתי והסכים לשתף טיפולה במשך היום.
0: 1973年1月6日，巴勒斯坦全国委员会在开罗召开会议。在阿拉伯国家联盟的支持下，巴勒斯坦各抵抗组织坚决反对加沙地带出现任何与以色列关系正常化的迹象。
13: It was a defining moment because all the forces were supposed to be united against Israeli occupation. But a sheikh called Ahmed Yassin.Who was at that time, he was in his late 30s, the head of the Muslim Brothers in Gaza, he refused the call of his Palestinian comrades to join the United Front.
1: And there were long periods of time in which one could have seen the Muslim Brotherhood as a religious movement, peaceful, uninvolved in politics, but there were other moments when the Muslim Brotherhood gave rise to a significant amount of violence against the regime.
0: 埃及政府早就看到了穆斯林兄弟会构成的威胁。
14: 我قابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح.
0: 但以色列却忽视了这些预警信号，军政府官员仍在试着与亚辛接触。
11: איפה היה דו-שיח הראשון? כל יום 100,000 ילדים ברחוב רק מעיפים חול. מעיפים חול. מה אני עושה? להרוג, אפשר להרוג אותם? מה אני עושה? ילדים. אז הוא בא ואמר לי, אני יכול לעזור לך. אני אעסיק אותו. אני אדאג לזה. תעזור לי. אמרתי לו, כל עזרה תקבל. הקמנו מגרשי ספורט, כדורעף, כדורסל, באולינג. כדורגל, בתי ספר, גני ילדים, גני שעשועים, בית ספר מקצועי לבנים ולבנות, לימוד תפירה, לימוד פחחות ונגרות, כן.
15: הייתה פעילות סביב המסגדים הומנית, לא היה לה שום סימנים פחאיים ואף אחד לא עודד אותה ואף אחד לא טרפד אותה ואף אחד לא התייחס אליה.
0: 在以军政府的扶持下，亚兴创立了伊斯兰中心，这是穆斯林兄弟会的一个社会组织，不依附于巴结组织的领导。
11: מוזמא שהוא תנועה של יושבי מסגדים הוא ההפך הגמור, האנטיתזה של אש"ף החילוני. אני גם לא יודע להגיד לך שבסתר ליבו אחמד יאסין חשב על זה, אבל הוא ראה את מה שגם אני ראיתי. יש תלבושת אחידה, חולצה ירוקה, מכנסיים לבנים, כולם בנעלי אדידס, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, קדימה, צעד, אל המגרש. אבל אחרי 15 שנה, אמר להם שמאל, ימין, שמאל, ימין, לא למגרש, לקלצ'ניקוב.
0: 在那15年里，亚兴悄然在加沙地带建立起庞大的社会与宗教体系，后来逐渐发展成哈马斯运动。
5: המחשבה היא לבנות חברה דתית איסלאמית ורק אחר כך ללכת לג'יהאד נגד היהודים.
0: 而相比之下，阿拉法特在世界各地都被视为一名合法的政治参与者，在各种场合不断呼吁建立巴勒斯坦国。
5: 阿拉法特הולך ב-74 לתוכנית השלבים, שבה הוא אומר אני מוכן כל שטח שישוחרר לקחת מהישראלים. יש שיאמרו שתוכנית השלבים היא תוכנית הונאה, שבסוף הוא היה הולך על כל פלסטין.
16: בגוסן סייטון פי ידי ובבנדוקיית פאיר פי ידי.
17: The late President Arafat spoke about coming to the world community with an empty holster and with an olive branch and cautioning.
16: فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
17: That's really when the international community embraced the concept of Palestinians should have their Palestinian state.
18: התמיכה בפעילות האסלאמית ברצועה ובמוז'אם האסלאמי לגמרי הולך יד ביד עם הרעיון של יכולים להתנהל חיים, החיים האלה לא חייבים להיות חיים פוליטיים של הפלסטינים. ישראל רואה בזה ברכה. ישראל מנסה למעשה למוסס את רצועת עזה לתוך המרחב שמקיף אותה.
0: 1977年梅纳赫姆被京上台，他将加沙地带视为犹太祖先的土地，也因此他在加沙和西奈半岛建立定居点的行动获得了更多支持。
19: מנחם בגין כראש הממשלה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה לשנות את השם לחבל עזה. רצועה זה נשמע כמו איזה מין סרח עודף. חבל עזה זה אחד החבלים בארץ ישראל שלנו.
0: 埃及将与以色列和解，让巴勒斯坦民众倍感失望。
20: Because Palestinians thought that Egypt would not make peace with Israel before solving the Palestinian issue as well.
0: 定居者在加沙生活优渥，巨大的生活落差让当地民众心生不满。1987年加沙民怨大爆发，哈马斯趁势崛起，巴以血腥对抗全面爆发。

0: 每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。
1: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维获悉，点明真相。览四方时事，阐五洲风云，扭六人，寻事实轨迹，七纵八横，述寰宇变幻，环九霄云外，扫视时代博弈。
2: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台。
0: 第三次中东战争后，以色列占领加沙，改造难民营，操控升级，民众不满情绪逐渐累加。以色列为制衡巴结组织，弱化巴勒斯坦民族主义，而刻意扶持非世俗派系的领导人亚辛。
3: The international community embraced the concept of Palestinians should have.Their Palestinian state.
0: 然而，巴结组织抗争受阻，以色列步步紧逼，吞并加沙的图谋浮出水面。1977年11月19日，一位阿拉伯领导人首次踏上了以色列的土地，这就是埃及总统安瓦尔·萨达特。在此之前，他一直被视为巴勒斯坦人的靠山。
4: It was a general Palestinian disappointment, because Palestinians thought.That Egypt would not make peace with Israel before solving the Palestinian issue as well.
5: Sadat came to office with two gigantic thoughts. He believed that the Arab unity idea was a disaster for Egypt. The other thing he thought was it would be much better for Egypt to be connected to the West, to the United States and the Western world, than to the Soviet Union and the East. To do that,He needed to leave the Arab-Israeli conflict behind.
3: I remember him conveying to me and my siblings that there had to be a deal at Camp David, or it would be a catastrophe.
0: 1978年9月17日，埃及总统萨达特与以色列总理贝京在美国华盛顿签署了和平协议，规定以色列分阶段撤出西奈半岛并归还给埃及。同时设立5年过渡期，处理约旦河西岸及加沙地带自治问题。
6: חזרתי מוושינגטון לישראל, מהמסע ומתן על הסכם השלום עם מצרים, השתתפתי בכנס בצהל, ובתום ההרצאה ניגש אליי מפקד רצועת עזה דאז, ואמר לי, איך יואל, איך אנואר סעדת הערמומי כופף את היד של ישראל, ו...
0: 由于戴维营协议未提出解决巴勒斯坦民族自决权和归还其他阿拉伯被占领土等问题，引起了大多数阿拉伯国家的不满和反对，并使阿拉伯联盟发生了严重分裂。那一时期，巴勒斯坦人内部对戴维营协议的看法分歧很大，支持该协议的人也会遭到非议。
7: בביתו של אימאם עזר, האשם חזנדר, התאבלו היום מאות מתושבי הרצועה. האימאם המנוח היה בין הראשונים שתמכו ביוזמת סאדאת.
8: אש"ף התנגדה לקמפ דייוויד, כאשר המג'מע האסלאמי לא דיבר נגד קמפ דייוויד.המג'מע האסלאמי לא התנגדו, לא דיברו פוליטיקה כזאת גבוהה. בשנים האלה השתיקה שלהם נתנה להם בעצם מרווח, נשמה וגם כן התארגנות, והם התחילו לבנות את המוסדות שלהם.
0: 以色列默许加沙的伊斯兰势力发展，借此牵制巴结组织。1978年，以色列批准在加沙修建伊斯兰大学，日后这里成长出不少哈马斯的核心成员。
9: 罗亚巴因。שלא עבר דרך האוניברסיטה הזו. אסמאעיל הנייה למשל, שהיה ראש החמאס, גמר את התואר לספרות ערבית שם. מחמוד זהר, שהוא היה רופא, נתן הרצאות בפקולטה לרפואה שם.
10: they legalized the Mujamma, so the Mujamma was able to receive financial help from abroad.
11: Israel was trying to prevent funding from coming into Gaza to support nationalist activities, in other words, the PLO, but was permitting funding largely from private sources in Saudi Arabia to come into Gaza to support the Islamists.
12: באיראן הייתי ראש משלחת משרד הביטחון והנספח הצבאי, ולפתע פרצה המהפכה האיראנית הידועה בפברואר 79, כל היחסים עם ישראל נותקו, וכל ה-1,500 ישראלים שגרו שם חזרו לישראל, כולל אני. כשנסעתי לעזה, כבר בנסיעה, במכונית, שמתי לב שמרבית העזתים כבר הולכים עם זקן.
13: אני اسمي الخميني. إنه رجل مسلم وقام بثورة إسلامية طبعاً إحنا يعني
12: أنا فهمتي تمت كلتتي שהמהפכה האיראנית הגיעה לעזה. אני הלכתי ליסין לבקר אותו והבנתי שהוא סכנה עתידית, ואז אמרתי לו, תראה, אני רואה את הנכות שלך, מחר אני שולח לך אמבולנס לקחת אותך לתל השומר. אז הוא הסכים, והאמבולנס הצבאי ליווה אותו עד מחסום ארז. כל תושבי רצועת עזה שרצו ראו שהשייח יסין הדגול בשתף פעולה עם הממשל.
9: אמרתי לו, אחמד יסין, אני רואה אותך מדבר איתנו ומשתף פעולה עם השלטון הישראלי. הוא אומר לי, תשמע, אני אגיד לך משפט בערבית, וזה המשפט שמוביל אותנו. למה בתגדר תקסרה, בוסה ודעילה בלקסר. זאת אומרת, היד, הכוונה לשלטון, אתה לא יכול להתנגד לו, לשבור אותו, נשק אותו, אבל בלב אחל לו לשבירה.
0: 当亚辛和他的手下摆出与以色列合作的姿态时, 北京政府却在吞并加沙地带的道路上又迈进。 1981年, 以色列废除了军事管制,加沙地带转由以色列民事机构管理。加沙地带定居点的数量也在不断增加,人们逐渐意识到以色列将在这里长期存在。
12: ארנסיט בדה לשר ביטחון, והוא קרא לי ואמר לי שהוא רוצה למנות אותי למתאם פעולה בשטחים. אמרתי לו, בסדר, איזה מדיניות אתה רוצה? אז הוא אומר, אני רוצה שתחייך וצפח, תחייך וצפח. אז אמרתי לו, מר ארנס, אני לא יכול לבצע את המדיניות הזאת. לא רציתי בשום אופן לנצל את הקשר הטוב שלי עם ערבים, שאני אחייך ואשתה איתם קפה, שבינתיים תבוצע מדיניות של סיפוח. בשום אופן.
0: ההסתדרות
14: הציונית ומשרד השיכון השקיעו כאן מאז פינוי סיני כ-90 מיליון דולר, כ-45 אלף דולר לנפש. לשם השוואה, תקציב הפיתוח השנתי של המינהל האזרחי באותה תקופה כ-30 מיליון דולר בלבד, 57 דולר לנפש.
13: طب ما انا كنت ساكن في بيت من الزينجو بيت المخيم اطلع على المستوطن طول اليوم وانا في الصف فهو اذا بطلع على كرسي المقعد بشوف المستوطن بيوت فاخره وملاعب وحدائق وسيارات
14: بنفيت كليم اتر نوفش ميوحد لداتين مهدون يم تيخون بلي ستريبتيز وبلي شريمز
13: يعني دائما كنت اسال حالي الله اكبر شو هذول اليهود يا زلمه هذول عايشين احسن من اليهود طب ليش طب هي هذه ارضنا انا ليش عايش في بيت تحت الزينجو وبالشتاء بنقط علي المطر على راسي وهم عايشين في بيوت من الكرميد الاحمر البيوت الفارهه
15: ترى هنا البيت שלנו احنا ثلاثه اخيم ثلاثه خدرين انا ايش لي ثلاثه اولادين واشتي خمسه سنين بيها بعيد رخات
16: بس ولا
17: جبل هذا مخنى بليتيم اخي جدول بعالم شمال يلدين مترخصين بان ميم ان شوم لوار ان اير ان كلوم זה מחנה, זה אין לך מושג מה זה. אין שמה, שמה היו 2-3 דולר ליום. 2-3 דולר ליום חיו בעזה. אבל מבחינה פוליטית, כל גוף שהיה אחראי על העניין, דחף החוצה את תפוח אדמה הלוהט הזה.
18: The future of the people of Gaza Strip is unknown. Everyone work without any hope.
19: The discontent was growing. And the youngest who saw the Israeli, we want to be like you. Why you have to have free travel, nice life, nice houses, good car, and me living like a slave of you?
0: 加沙地带年轻一代的挫败感终将爆发。 深刻撼动以色列社会，并在几年之内引发历史性的变革。但在此之前，这些年轻人面对的主要是内部矛盾，他们与亚辛一派意见不一，双方因伊斯兰教法的推行问题冲突不断。
16: כך נראה הבוקר בניין השר האדום מעוז אנשי השמאל ברצועת עזה. 1,500 קנאים מוסלמים קילו בציוד את זעמם.
0: 清真寺里传出号召，呼吁对一切被视为世俗和西方的事物进行打砸破坏。
10: From the point of view of Israel, that was only good news because that was weakening the PLO, and the Israeli army was sitting still because they were really enjoying the show.
0: 在这些年里，伊斯兰组织加深了对加沙地带的控制，并改变了对以色列政府的策略。法特西·沙卡基将成立伊斯兰圣战组织，号召对以色列进行暴力抵抗。亚辛本人后来也有一段时间被关押在以色列监狱，原因是以色列国家安全总局在他家后院发现了大量武器。但他被关押一年后，在一次换服中获释，并以胜利者的姿态回到了加沙地带。加沙内部暗流涌动，被以色列统治20年后，加沙民众的不满情绪已达到沸点。
11: The Intifada was fated to happen. The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously, the Palestinians who had enough and were fed up with the occupation decided to take matters into their own hands.
0: 民众抗议从杰巴利耶难民营开始。几天之内就蔓延到了约旦河西岸。
20: לא הבינו, היו בטוחים שהכל מנוהל ממפקדת אש"ף בתוניס, ששם יושבים חורשי רע, אבו יעד, אבו ג'יהאד, כל האבויים האלה יושבים שם ואומרים, עכשיו אנחנו ניכנס בישראל. וזה לא היה ככה.
19: The Intifada was really the Palestinian.Getting on power and deciding that we have to do something. It's not the PLO which decide for us, but it is us.
0: Yasin 一直在等待这个机会。起义一爆发，他顺势创建了哈马斯，并带领当地民众进行抗议活动。
19: Suddenly we hear term like jihad, shahid.
9: חמאס ניהל את כל הפרות הסדר. המסגדים שימשו נקודת התארגנות ויציאה, והאוכלוסייה נשמעה על הכרוזים של החמאס, אם זה יום שביתה, אם זה יום זעם.
0: 亚辛依靠他多年来在不受干扰的情况下建立起来的那些机制来完成这一切，而接下来他将号召对以色列发动圣战。